0: Neceneng, nejani, ane jati patut, pucukang nguasaya.
1: Mumpuni istriya hajeng.
0: Mumpunin anak istri ayu.

0: Wire, sujatene ade pandite dahat corang.
1: Sadun kadon
0: kerangkung pangenahne dahat sadu.

liun-liunnya nih ane melaksanuk gitu juk boni ke tegul bed-bed panditane buku gitu.